kale mwebale nyeba sobolo dokulaba ntate mukwano mutambula nange tukwatagane ncha kumacha era munteka teka eno nga tuli munteka teka eno muganda wange ampliriza ku nsonga ya masjidi jamba mwebale nyoba nange mwebale leddala aba tegedde ensonga eno abawulidde omulanga guno abagulidde tukwasize wamu tubibereko tubereko gwesigala nga osaddaka nga beranga nga buli wompulira nga nzize oberenga osaddaka nga obikola ku lwa Allah munnange Allah ajja kubikukolera Allah ajja kulaba nti ate mukwano gwange abikolera insha Allah mu mbeera yonna yonna muzikirize mbate ngenda ate mpu muze ku kiwanga tukwatagane kya kumacha ku ssaawa 11 insha Allah nga tulaba enteekateeka yabana ibada yencha yabana gira nange ibada okuyadda ku byonna byonna byonna insha Allah encha nira tubeerewo nga tusinza Allah Allah wafe obuli awo bulicha nasobola okulaba nti ate muganda wange abikola ngeri emu oba endala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.